0: palmă pentru măi ai. Imagă de mă, vizită rămă.
1: Încă vilavă pandără hatărai, hatălihai.
2: Livefm.lk
3: Sri Lankan Rhythmia, Vishwesi Sara, Live FM.